među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se uče.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna biti.

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pjevajući putujemo Bosnom, a Boga mi i Hercegovinom. U ovoj emisiji putujemo po našem šeher Sarajevu. Zavirit ćemo malo u njegovu prošlost, njegove sokake i čaši. A bit će priče i o nekim zanatima kojih više nema.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: vidi se kad se namirišemo na slici, miriše slika.
1: Kaže, nisam
0: namirišao. Nisi se još namirisao, pa šta čekaš?
2: Onda se samo počeštaj, može.
0: A ja te možemo. Sad ćemo kolonica, molimo sad sve. Zvrkovce ja molim. Kolonica 2 i 2, idemo prvo u frizerski salon, a onda idemo na slikanje. Ajde, kolona 2 i 2.
3: 2 i 2. Uzet ćemo se za ručice. Znači, kad ćemo, znači, red za frizerski salon. A znači nam biti frizerka.
0: Mala reklama nije na odmet. Frizerski salon kod Azre i kod Jasmine. Molim da se prvi pacijent pojavi na ovoj stolici.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

sad, ja ne znam ko ste vi, vi znate ko sam ja, nekako se nalazimo na ovim talasima, ali ja vama pokušavam ponuditi pa prave pjesme ko ste da ste. Ili što bi rekao Džiboni na svom albumu, mini albumu U po ure iz 2021. godine, od prije 5 godina, kako on to kaže, ko si da si, ma ko si da si, poslušaj Džibonija.

ostaćemo mi još u 1991. godini. Svjetska scena, Guns N' Roses su objavili dva albuma tada, oba pod istim nazivom, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. E sada, bilo je tu onako baš pravi njihov hard rock, heavy metal i sve, ali bilo je i nekih pjesama koje smo i ranije čuli, pa smo ih čuli u njihovim verzijama. Recimo, tako su uzeli pjesmu Paula McCartneya, koju je on radio sa grupom Wings, a radio je za potrebe filma Live and Let Die, filma o James Bondu iz 1973. godine. Kako ono kažu? Obično kažu Live and Let Live. Jel, živi i pusti neka žive, ali ova kaže Live and Let Die i Guns N' Roses.

je neophodna stvar da bi bio red i mir. To što rok je nima rol, strat ga strila spol. Lično više volim strat, jer mi leži takav vrat. To što bitno svima bit i što medved ima med, to je neophodna stvar da bi bio mir i red.

I opet ćemo malo da se prisjetimo festivala Beogradsko proleće, ali onog iz 1981. godine, ako je neke godine taj festival bio baš onako poseban, malo više rokerski nastrojen, e to je bilo te 81. Recimo, neke značajne pjesme pojavile su se po prvi put na tom festivalu. Zana je na tom festivalu imala svoj prvi pravi veliki hit. Oni su prije toga bili pravi novovalni bend, ma nikakav pop, ništa, i pogotovo na svom prvom albumu Loše vesti uz rege za pivsku flašu, pazite, tako je se zvao prvi album. Ali onda su već na ovom festivalu Beogradsko proleće 81. godine izveli pjesmu Leto. Ono, gradom šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi priči, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme i tako dalje. Baš onako jedna ljetnja, fina, raspoložena, rasplesana pjesma. Zana i Leto.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u tu, ali eto, to je to. Ništa posebno, a meni je već pomalo dosadno da radim u noć.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah ova ljubav je bila priviđenje nije ovo moje vrijeme do zore.

dusza zaspala. Bieži istina, a dusza zaspala. Ove noći moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Svako onaj ko prati ove izborne teme može možda biti zbunjen onim što govorim ja ispred agencije, iznosim podatke da kažem sad je sve u elektronskim medijima fantastično i apsolutno nema nikakvih elemenata kršenja, a s druge strane vi kao predstavnici civilnog društva kažete pa jeste, mi ipak imamo u ranijim, znači izbornim ciklusima dolazili smo do određenih podataka da je došlo da su određeni mediji uradili određena kršenja. Ono što smo mi uvijek radili jeste da smo pozivali predstavnike civilnog društva koji imaju takve podatke da nam ih proslijede. Čisto da imamo i mi uvid pa da vidimo da li se oni mogu na neki način u okviru naših procedura, da li možemo postupati po njima. E sada se vratimo na ove procedure kada je u pitanju ulaganje prigovora. U toku izbornog perioda prigovor, jedan koji se podnese i procedura kako se on obrađuje, ne razlikuje se puno od one standardne procedure. Što znači, nama prigovore ili bilo da ih dostavi Centralna izborna komisija da nam proslijedi na postupanje, ili da to dostavi politički subjekat ili neko drugi, mogu biti građani i tako, uglavnom su to politički subjekti koji ulože prigovor. Stručne službe su obavezne da, da taj prigovor evidentiraju, da kontaktiraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da agencija ne može na osnovu dostavljenih nekih snimaka, linkova i tako dalje, provesti niti jedan postupak, bilo da se radi o preliminarnom postupku ili o glavnom postupku i tako dalje, nego mi moramo znači dobiti snimke od naše korisnika dozvole, koje su oni obavezni čuvati po uslovima dozvole na period od 6 sedmica. Ono što razlikuje proceduru procesuiranja prigovora u izbornom periodu od onih, znači u neizbornim periodima, da tako kažem, jeste rok. Znači, normalno bi dali, na primjer, stanci da nam dostavi snimke programa u roku od 7 dana, s obzirom da je izborni, znači s obzirom da imamo samo 30 dana i što je cilje da se što brže i efikasnije djeluje, onda se tu rok da za dostavljanje tih snimaka 3 dana. Naravno da odmah ti stručni timovi rade na i tu pozovemo i korisnika dozvole da nam eventualno dostavi i da izjašnjenje na navode iz prigovora i onda se radi procesuiranje. Ukoliko, znači, vodi se taj preliminarni postupak, ukoliko postoje elementi da se pokreće glavni postupak koji može rezultirati izricanjem neke od sankcija koje su propisane zakonom u komunikacijama, onda se ide na taj postupak. Međutim, ukoliko ne, onda se zatvara slučaj, obavještavaju se obje strane i onda idemo dalje. Ono što je također važno napomenuti jeste da je još jedan mehanizam kojeg elektronski mediji puno koriste, a to je posebno kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, a to je davanje mišljenja. Ono što posebno brine elektronske medije kada im neki politički subjekti dostave neki, na primjer, promotivni video, jeste da li ona, ukoliko nisu sigurni da li on možda sadrži elemente, da li je uvredljiv ili sadrži potencijalne elemente govora mržnje ili bi mogao dovesti do kršenja odredbi koji se odnosi na zaštitu maloljetnika, onda oni taj šalju to agenciji na mišljenje. Agencija je obavezna da da mišljenje, znači opet u što kraćem roku, i da ocijeni da li tu ima nekih elemenata prije nego što se znači da li bi se taj uopšte promotivni video mogao emitovati. Znači, to su svi neki mehanizmi koje koristimo kako bi ubrzali taj proces i kako bi na kraju krajeva elektronskim medijima, i to mi uvijek kažemo, da naš cilj nije primarno kažnjavanje, nego je zaista da sve tamo što možemo preventivno djelovati, da preventivno djelujemo i da im budemo na raspolaganju. Znači, koliko god je to moguće, ne sad da ne bi došlo do određenih kršenja, nego znamo da su i oni opterećeni puno, znači sa velikim brojem aktivnosti, izbornih aktivnosti, tako da bi ipak tu sliku izbornih aktivnosti koja se daje u medijima, to bi ona bila što profesionalnija. Ono na što naravno ne možemo uticati nikako, ne dajemo savjete o, ne znam sad, o nekim sadržajima kad kažu da je neki politički subjekt recimo dostavio saopštenje koje je da ocijenimo da li bi to moglo dovesti u tim slučajevima do nekog kršenja ili ne, nego evo pokušavamo zaista to
ipak oni snose odgovornost.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Dakle, upravo ste glasali, je li bilo, s obzirom da su nove tehnologije, recimo, je li bilo nekih nejasnoća?
1: Pa nije, poprilično lijepo stvarno organizovano, jer imaju i ovi dječaci i djevojčice koji su to sve tu da pomognu, tako da poprilično je jednostavno, na listićima isto sve piše, tako da je poprilično onako olakšano. Puno je više izgledalo da će biti komplikovano nego što u stvari jeste.
2: Jesmo.
0: Je li bilo teško?
2: Nije.
3: Nije i očekujem da će od ovih izbora biti, mislim da će biti pravednije. U svakom slučaju neće biti krađa.
0: Recite mi, jeste li glasali, je li bilo nekakvih problema?
4: Nije bilo, sve je bilo u redu, korektno objasnuto, fino. Sve, ništa nije nepoznato, da je nešto baš bilo je dobro. Ako Bog da, bit će uspješno.
1: Mi se promjenama svakako nadamo generalno, ali eto, mislim onako iskreno da vam kažem, Omladina nije baš optimistična, bar ovo što ja komuniciram sa svojim vršnjacima. Ne znam, vidjet ćemo, nadamo se naravno uvijek nekoj boljoj opciji, ali sve sad da se pokaže kako će biti.
0: Očekujete li neke
4: promjene? Ne znam, teško je ovdje promijeniti bilo što. Bez međunarodne zajednice ništa ne može.

0: Recite mi, jeste glasali?
1: Jesam.
0: Da li je bilo nepoznato, teško, ove nove tehnologije su?
1: Boga mi poteško bilo da ne možeš se snaći da li je Skupština Federacije, da li je državni dom, da li je, jedva sam se snašla.
2: Da, obavila.
3: Obavila, jesam, hvala Bogu.
0: A je li bilo teško ove nove tehnologije? To je
3: pa malo u početku bilo je poteško, ali kasnije bilo je sve u redu.
2: Za mene ne, jer su mi objašnjavali i nadam se da sam uspjela.
0: Šta očekujete od ovih izbora?
3: Pa poboljšanja ako bude, u svakom pogledu da će biti.
1: Ali to je alhamdulillah, da Bog da nahaj da bude.
0: Šta očekujete uopšte od ovih izbora?
1: Ma, očekujem da sve bude nam bolje ako bude i bit će ako bude.
2: Samo ovoj djeci bolje. Mi smo svoje proživili našoj djeci da bude bolje.

parkirao u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Tačno je 18 sati 2 minute, poštovani slušatelji, nastavljamo mi druženju programu Vogoša radija. Naime, zahvaljujemo se ovoj ekipi koja je odradila danas zaista mnogo kvalitetnog posla. Svi su tu bili i još su tu. Naredna dva sata ćemo slušati dobru muziku, poneku finu informaciju, kao što je rekla kolegica Advija, od 20 sati ćemo se uključiti zajedno radio i televizija, tu je dežurni novinar Samir Mujđić koji će nam prenijeti sve aktuelne i zanimljive informacije o izlaznosti, o rezultatima i tako dalje. Za početak, evo, ja ću da neke informacije kaže, naime, do 17 sati glasalo 32,20% birača, izlaznost katastrofalna u Krajini, RS-u bolja od Federacije Bosne i Hercegovine. Ima još punih 58 minuta da se javite na svoje biračko mjesto. Kako je to bilo i prije, tako i danas, ovog 4. oktobra, ako dođete minut do 7, primit će vas, naravno, moraju vas primiti, i ako i produžite koju minutu, važno je da ste se pojavili na glasačkom mjestu na vrijeme. Idemo dalje, idemo slušati dobru muziku. Neko kaže da je danas Vogoša bila lijepa, nekom je prokleta, a tako kaže i Toma Zdravković.

7 minuta je do 20 sati, poštovani slušatelji, uskoro se uključujemo u program naše televizije. Večeras sa nama bit će kolega Samir Mujđić, pratit ćete sve izborna dešavanja, sve tamo do 22-23 sata.

0: samo da mi kažete, evo, je li jednostavniji ovaj sada način glasanja ili komplikovaniji za nas?
1: Pa, mislim da mlađi narod nije problem, ali mislim da stariji narod, ovaj, teško se može fino snaći, zato što nemaju fino imena kandidata, nego su tamo liste, pa ne znam, to je jedino. Meni nije lično problem.
0: Danas izbori, ali u pitanju i nova tehnologija putem koje glasamo, kako ste se vi snašli?
2: Odlično, super, pojednostavljeno, minuti sve gotovo.
0: Da, ali evo možda za starije će biti malo komplikovanije, vi ste evo prošli tu proceduru.
2: Pa mislim da neće, imaju tu osobe koje pomažu, tako da s jedne strane samo treba da malo uskače, da pripomognu i da sve bude okej. Okay.
0: Uh-huh. Obavili ste ovo građansku dužnost i šta očekujete od izbora?
2: Ništa posebno, zaista. Mislim, svake godine kad su izbori, puno je obećanja, vrlo je malo nekog rada, nekih pozitivnih ishoda, tako da zaista ne očekujem ništa. Mislim, posvećen sam sebi, radim na sebi i to je to.
0: Da, ali evo, trebamo obaviti građansku dužnost.
2: Da, svakako. Pozivam ljude da glasaju. Eto.
0: Evo, obavili ste građansku dužnost. Kako je bilo s obzirom na ovu novu tehnologiju? Je li jednostavnija ili komplikovanija?
3: Što se tiče nove tehnologije, vrlo jednostavnije, nije komplikovano. Meni je ovo baš prava stvar. Ovo je trebalo davno da se uvede i ne bilo nikakih komplikacija, problema. Kako se, mislim, zaradio, ne bi bilo ni onih potkradanja i tako, ne znam šta vas još interesuje, šta mogu.
0: Evo, možda još da nam kažete šta očekujete od izbora.
3: Pa ja se nadam da bi trebalo biti najbolje i treba da bude najbolje, toliko od mene, pa ne znam još što.
0: Da, ali evo, trebamo iskoristiti svoju građansku dužnost.
3: Upravo, trebamo, ja sam došao, evo, došao sam upravo da svoju građansku dužnost obavim, da glasujem. Mada nisam bio, eto, nešto zdravstveno baš toliko, ali sam, eto, nekako sam se uspio, oteo, došao da obavim svoje, pa ja se nadam da će biti, ako Bog da, sve najbolje, ako ništa bar za mene, nek bude bar za ovu omladnu.
4: Je li gužba?
5: Pa ima, pomalo, ali ide, ima pomaka.
4: Šta očekujete od izbora?
5: Pa očekujem, valjda će biti bolje za komplet narod ovaj. Ja se nadam da će biti bolje.
4: Evo, vidimo, zaista ovdje je veliki broj građana.
6: Pa, pretredno to bude svaki put.
4: Da li je to dobro ili loše?
6: Pa dobro, pa bolje. Normalno da je bolje, nego da nas je malo.
4: Šta vi očekujete od izbora?
6: Pa, očekujem da bude bolje, ništa više. Da bude za sve bolje, ne samo za njih, nego za nas.
4: Gospodine, da li ste vi glasali?
7: Jesmo, glasali smo i uredno je sve prošlo. Doček je dobar, izlazak je dobar.
4: S obzirom da se radi o novim tehnologijama, odnosno skenerima, da li je bilo teško?
7: Ovo je još lakše nego što je ovo prije bilo. Prije su dočekivali i molili tamam, za me, za ovog, za onog, sad nema toga.

Razplele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tada. I dugo sam stavio pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Almaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo.